0: Ya, y la cueca, ¿qué hora, Mr. Electro? Por favor, Mr. Electro, la cueca, Mr. Electro, la cueca, Mr. Electro, la cueca, ahí sí, ahí sí.
1: Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va,